0: økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
0: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpen til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
2: Per, du der inne?
3: Ja.
2: Jeg håper ikke det bommelom. Dassen tett.
3: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
0: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.

0: Husk Radio Bingo klokka 20.
1: I dag det supertirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall og alt har vunnet 100 000 kroner.
2: Stopp, stopp, stopp, stopp!
3: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom deg vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, det en ny beställning?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
5: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
6: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter .no.
7: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

har Team Me denne tirsdags formiddagen, hvor du hjertelig til stede her på din helt egne lokale radio I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14, og det synes jeg skikkelig stas. Nå skal du få Josh Groban om få minutter, etter Tobias Sten. Her Seida Temeng.

Det er tirsdag, og tirsdag det betyr tirsdags bingo her i kanalen. I dag så det en siste premie på 50 000 kroner dersom de 100 000 i lykkepotten ikke går. Du kan lese mer på tirsdagsbingoen.no. Der finner du også all info om spillet og hvor du kan kjøpe bingo-blokker. Og der kan du også høre og se trekningen som i kveld spilles som alltid klokka 20.

0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
2: Smash, det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
3: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
4: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
3: Unødvendig dyrt.
4: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
3: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
3: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
4: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
3: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
3: Ja, det var jo det han sa da.
6: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
5: Ja, det jo... Kan ikke du det?
7: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
5: Ok, hva da?
7: Biltema!
8: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
9: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Det mange som ringer til oss nå. Har du bingo på 41 eller 49, så det dessverre for sent. Bingo på 41 eller 49, det dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, så hold linja.

0: Bingo og deling på tallet 85, og etter 85 så rakk jeg å lese 54. Vi spiller videre, to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie.
1: 23, 2, 3. 72, 7, 2. 1. Nummer 1. Nummer 1. 53. 5, 3. 33. 3, 3. 43. 4, 3. 89. 8, 9. 22. 2, 2. 73. 7, 3. 40. 4, 0. 4. Nummer 4. Nummer 4. 26, 2, 6. 81, 8, 1. 17, 1, 7. 75, 7, 5. 19, 1, 9. 15, 1, 5. 7. Nummer 7. 13. 1, 3. 44. 4, 4. 28, 2, 8. 41, 4, 1. 35, 3, 5.

Ja, det mange som ringer til oss akkurat nå. Har du bingo på 41 eller 35, så du dessverre for sen. Bingo på 41 og 35, det dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, så ber jeg deg holde linja.